0: کی بیانی. کہانی کی مولکتا بنائے رکھتے ہوئے شروتاؤں کے لیے کارکرم روچک اور سگم ہو، اس لیے کہانی میں تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے ہیں. آشا ہے آپ کو کتھا سدھا میں ڈوبنا اچھا لگے گا.
1: کتھا سدھا میں آج پرستت ہے منشی پریم چند کی کہانی اماوس کی رات. اب تک آپ نے سنا،
2: دیپاولی کی سندھیا تھی، پنڈت دیو دت اپنے ارد اندھکار والے کمرے میں مون پرنتو چنتا میں نمگن تھے. آج ایک مہینے سے ان کی پتنی گرجا کی زندگی کو نردے کال نے کھلواڑ بنا لیا ہے. پنڈت دیو دت کے پوروجوں کا کاروبار بہت وسترت تھا، وہ لین دین کیا کرتے تھے. پنڈت دیو دت کا ان لیکھوں پر ابھیمان کرنا انوچت نہیں کہا جا سکتا جس میں 70 لاکھ روپیوں کی رقم چھپی ہوئی تھی. اس نگر میں لالا شنکر داس اچھے پرسدھ ویدے تھے. ویدی جی کے ہردے کے کومل بھاگ تک پہنچنے کے لیے دیو دت نے بہت کچھ ہاتھ پیر چلائے. وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے آتا، کنتو ویدی جی کا ہردے ٹھوس تھا، اس میں کومل بھاو تھا ہی نہیں.
1: آئیے اب سنتے ہیں اس کہانی کا دوسرا اور انتیم بھاگ.
2: وہی اماوسیا کی راتری تھی، ورکشوں پر سناٹا چھا گیا تھا. جیتنے والے اپنے بچوں کو نیند سے جگا کر انعام دیتے تھے، ہارنے والے اپنی رشٹ اور کرودھت استریوں سے کھما کے لیے پرارتھنا کر رہے تھے. اتنے میں گھنٹی کے لگاتار شبد وایو اور اندھکار کو چیرتے ہوئے کان میں آنے لگے. ان کی سہاونی دھونی اس نستبد اوستھا میں اتنت بھلی پرتیت ہوتی تھی. یہ شبد سمیپ ہو گئے اور انت میں پنڈت دیو دت کے سمیپ آ کر اس کھنڈہر میں ڈوب گئے. پنڈت جی اس سمے نراشا کے اتھا سمندر میں گوتے کھا رہے تھے. شوک میں اس یوگی بھی نہیں تھے کہ پرانوں سے بھی ادھک پیاری گریجا کا دوا درپن کر سکیں. کیا کریں، اس نشٹھر ویدیہ کو یہاں کیسے لائیں؟ جالم، میں ساری عمر تیری غلامی کرتا، تیرے اشتہار چھاپتا، تیری دوائیاں کوٹتا. آج پنڈت جی کو یہ گیات ہوا کہ 70 لاکھ کی چٹھی پتریاں اتنی کوڑیوں کے مول بھی نہیں. پیترک پرتشٹھا کا اہنکار اب آنکھوں سے دور ہو گیا. انہوں نے اس مکھملی تھیلے کو صندوق سے باہر نکالا اور ان چٹھی پتریوں کو جو باپ دادوں کی کمائی کا شیشانش تھی اور پرتشٹھا کی بھانتی جن کی رکشہ کی جاتی تھی، ایک ایک کر دیا کو ارپن کرنے لگے. جس طرح سکھ اور آنند سے پالت شریر چتا کی بھیٹ ہو جاتی ہے، اسی پرکار وہ کاغذی پتلیاں بھی اس پرجولت دیا کے دھدکتے ہوئے منہ کا گراس بنتی تھی. اتنے میں کسی نے باہر سے پنڈت جی کو پکارا. انہوں نے چونک کر سر اٹھایا. وہ نیند کے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دروازے تک آئے. دیکھا کہ کئی آدمی ہاتھ میں مشال لیے ہوئے کھڑے ہیں اور ایک ہاتھی اپنے سونڈ سے اس ارنڈ کے ورکشوں کو اکھاڑ رہا ہے جو دوار پر دوارپالوں کی بھانتی کھڑے تھے. ہاتھی پر ایک سندر یوک بیٹھا ہے جس کے سر پر کیسریا رنگ کی ریشمی پاگ ہے. ماتھے پر ارد چندراکار چندن، بھالے کی طرح تنی ہوئی نوکدار مونچھیں، مکھار وند سے پربھاو اور پرکاش ٹپکتا ہوا کوئی سردار معلوم پڑتا تھا. اس کا کلی دار انگرکھا اور چناؤ دار پیجامہ، کمر میں لٹکتی ہوئی تلوار اور گردن میں سنہرے کنٹھے اور زنجیر اس کے سجیلے شریر پر اتنت شوبھا پا رہے تھے. پنڈت جی کو دیکھتے ہی اسے رکاب پر پیر رکھا اور نیچے اتر کر ان کی وندنا کی. اس کے اس ونیت بھاؤ سے کچھ لجت ہو کر پنڈت جی بولے،
3: آپ کا آگمن کہاں سے ہوا ہے؟
2: نویوک نے بڑے نمر شبدوں میں جواب دیا،
4: میں آپ کا پرانا سیوک ہوں، داس کا گھر راج نگر ہے، میں وہاں کا جاگیردار ہوں. میرے پوروجوں پر آپ کے پوروجوں نے بڑے انوگرہ کیے ہیں. میری اس سمے جو کچھ پرتیشٹھا تتھا سمپدا ہے سب آپ کے پوروجوں کی کرپا اور دیا کا پرینام ہے. میں نے اپنے انیک سوجنوں سے آپ کا نام سنا تھا اور مجھے بہت دنوں سے آپ کے درشن کی آکانکشا تھی. آج وہ سو اوسر بھی مل گیا، اب میرا جنم سفل ہوا.
2: پنڈت دیو دت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. پیترک پرتشٹھا کا ابھیمان ان کے ہردے کا کومل بھاگ تھا. وہ دینتا جو ان کے مکھ پر